0: ئاشقانلىقتىن ستانوكتىچە توكيودىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنە بۇيۇملىرى
1: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر
0: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى
1: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى
2: Afet kavupunu başkuruş ve afetini her taraftan yenikletiş karşını tuturguzup, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş mesuliyetini emellileştirip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış imi ve yüzünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetin müdafiyeliniş, afetini azaytış, afetin kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
3: Әммәйлән бихәтәрлік әхмият беріп, әммәйлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәлініш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп башырайлы. Мәдін әвзәл, яшамғаланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшамғаланы өрмәтләп, яшамғалағы көйініп, яшамғалағы ярдан беріштәк жұңқуа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
4: Мама дәйме. Ма алдымдык адаш нима такмамайдыганда. Эй, жол яны тосылды мана.
5: Һәр көне охшаш булмаган сынаклага душ килесез. Автомобиль әй дигәндә алдырак санлык кылмаң, чечилмәң.
4: Ишек кечкылган булдым да. Апла, кызыл чырак яндыган булды. Вай, тезрак кайдап көтүп кетейчү.
5: Һәр дакыйкадә һәр хил таңлаш кылдыш килесез. Автомобиль әй дигәндә тәле сынаш психикасыда булмаң.
4: Сәфәргә чыкканда бехатерлекне беренче урынга куйыгыз.
5: Үзегез ва айлыгыңызга өчен автомобильне бехатер әйдәшне таңлаң.
4: Бехатерлек иңне тургызып, бәхетлек тормышның ишеген ачайды.
6: Партияның шаллык нуры Тяншанны йорытты. Һәр милләт халыкның калбы партиягә талпынды.
7: Җөнгө коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат ичеветеш яхшы, улуг ватанымыз яхшы, милләтләр иттифаклыгы яхшы.